کرد. هاوکات امارات هێرشەکەی بە دوژمنکارانە وەسف کرد کە سەقامگیری جیهان دەخاتە مەترسیەوە. لە کۆتاییدا دۆحە و ئەبوزەبی هاوسۆزی خۆیان بۆ عێراق و هەرێمی کوردستان دووپات کردەوە، هەروەها پاڵپشتی خۆیان بۆ سەرجەم ئەو ڕێکارە یاسایی و ئەمنیانە دەربڕی کە بەرپرسانی ناوچەکە بۆ پاراستنی ئەمنیەت و سەروەری خاکەکەیان دەگرنە بەر. بە گوێرەی داتاکانی کۆمپانیای کیپلێر بەهۆی توندبوونی هێرشەکانی ئەمریکا بۆ سەر ئێران و وەڵامدانەوەی تاران، هاتوچۆی کەشتیەکان لە گەرووی هۆرمۆز بۆ نزمترین ئاستی سێ هەفتەی ڕابردوو دابەزیوە. داتاکانی کۆمپانیای کیپلێر دەریدەخەن کە ڕۆژی پێنجشەمە تەنیا هەشت کەشتی بەو گەروە ستراتیژیەدا تێپەڕیون. هاوکات فاتیح بیرۆڵ بەڕێوەبەری جێبەجێکاری ئاژانسی نێودەوڵەتی وزا هۆشداریدا کە ئەگەر کێشەی گەروی هۆرمۆز لە چەند هەفتەیەکی کەمدا چارەسەر نەکرێت، ئەمنیەتی وزەی جیهانی ڕووبەڕووی مەترسیکی جددی دەبێتەوە. بیرۆڵ ئاماژەی بەوەش کرد کە ئاژانسەکەیان لە مانگی مارسی ڕابردوودا 400 میلیۆن بەرمیل نەوتی لە پاشەکەوتی ستراتیژی ئازاد کردووە، بەڵام جەختی کردەوە ئەم ڕێکارانە بۆ هەمیشە بەردەوام نابن و پێویستە ئەو گەروە بە تەواوەتی و بێمەرج بەڕووی کەشتیەکاندا بکرێتەوە. سپای پاسدارانی ئێران دوای هێرشەکانی 26 پوشپار بانگەشەی کرد کە لە هێرشێکدا بۆ سەربنکەی تەنەف لە سووریا چەند سەربازێکی ئەمریکی کوشتووە. لە بەرامبەردا فەرماندەی ناوەندی ئەمریکا سێنتکام ئەو بانگەشەیەی بە توندی ڕاتکردەوە و ڕایگەیاند کە هیچ هێزێکیان نەکوژراوە و بەدیل نەگیراوە. ئەمریکا پێشتر و لە سەرەتای شەڕی 40 ڕۆژەدا ئەو بنکەیەی بە تەواوی چۆڵ کردبوو. بە پێی زانیاریەکان ڕژیمی ئێران لە هێرشەکانی ئەم دوایانەی ئەمریکادا زیانێکی قورسی گیانی و مادی بەرکەوتووە، بۆیە سوپای پاسداران لە ڕێگەی بڵاوکردنەوەی ئەم جۆرە هەواڵە چەواشەکارانەوە تەنیا هەوڵدەدات ورەی داڕووخاوی هێزە شکست خواردووەکانی لە ناوچەکەدا بەرز بکاتەوە. ئەندامێکی کۆمیسیۆنی ئەمنیەتی میلی مەجلیسی ئێران لە لێدوانێکی شەڕەنگێزانەدا هەڕەشەی کرد کە ئەگەر ئەمریکا هێرشی زەویی بکاتە سەریان، ئەوانیش هێرش دەکەنە سەر بەحرین و کوێیت. ئەحمەد بەخشایش ئەردەستانی ڕایگەیاند کە ئەگەر ئەمریکا دەست بەسەر جەزیرەی خارکدا بگرێت، ناتوانێت بیپارێزێت و هێزەکانی بە زیندووی دەرناچن. ئەم هەڕەشەی تاران لە کاتێکدایە کە لە ماوەی شەڕی 40 ڕۆژەدا بە پاساوی بێبنەما سەدان جار هێرشی کردوتە سەر وڵاتانی ناوچەکە و هەرێمی کوردستان کە بووەتە هۆی کوژران و برینداربوونی دەیان هاوڵاتی بێتاوان. زۆربەی وڵاتانی جیهان کە سپای پاسدارانیان وەک ڕێکخراوەیەکی تێرۆریستی ناساندووە لەسەر ئەو بڕوایان کە هەتا ئەم ڕژیمە لەسەرکار بێت، ناوچەکە و جیهان ئارامی و سەقامگیری بەخۆیەوە نابینێت. فەرماندەی گشتی ئەرتشی بەحرین ڕایگەیاند کە ئێران لە هێرشەکانیدا بەردەوام و بە ئەنقەست خەڵکی مەدەنی و دامەزراوە گشتی و تایبەتیەکانی وڵاتەکەیان دەکاتە ئامانج. شێخ خەلیفە بن ئەحمەد فەرماندەی گشتی ئەرتشی بەحرین ئاماژەی بەوە کرد کە سیستمی بەرگری ئاسمانی وڵاتەکەی بەرپەرچی چەندین هێرشی موشەکی و درۆنی ئێرانی داوەتەوە و تێکیان شکاندون و هێزەکانیان لە ئامادەباشی تەواودان. ئەم پێشێلکاریە زەقەی یاسا نێودەوڵەتیەکان لە کاتێکدایە کە پێشتریش وڵاتانی قەتەر، ئیمارات، عەرەبستان و کوێیت هێرشەکانی سوپای پاسدارانیان بۆ سەر هاوڵاتیانیان مەحکوم کردبوو. هاوکات هەر لە سەرەتای ئەم شەڕە 40 ڕۆژەیەوە بەهۆی هێرشەکانی ئێران بۆ سەر هەرێمی کوردستان پتل لە 30 کەس شەهید و زیاتر لە 141 کەسیش بریندار بوون. شۆرای سەرکردایەتی سەرۆکایەتی یەمەن ڕایگەیاند کە کاتی گرتنەبەری ڕێکاری یەکلاکەرەوە بۆ کۆنتڕۆڵکردنی دامەزراوەکانی دەوڵەت لە دەستی حوسیەکان هاتووە. عوسمان مەجالی ئەندامی ئەو شۆرایە ڕایگەیاند کە تێچووی ئاشتی لەگەڵ حوسیەکان زۆر زیاتر لە تێچووی ڕووبەڕووبوونەوەیانە. عەبدوڕەحمان مەحرەمی ئەندامێکی تری شۆراکە جەختی کردەوە کە هێزەکانیان بۆ شەڕێکی چارەنووسساز ئامادەن. لە بەرامبەردا گروپی حوسیەکان کە لەلایەن ڕژیمی ئێرانەوە پشتیوانی دەکرێن و لە لیستی تێرۆری جیهانیدان هۆشداریاندا کە بەردەوامی گەمارۆکان بە واتای شەڕێکی گشتگیرە. ئەم گرژیە هاوکاتە لەگەڵ راپۆرتێکی هەواڵدێری رویتێرس کە تێدا هاتووە ڕژیمی ئێران داوای لە حوسیەکان کردووە لە ئەگەری هێرشی ئەمریکا بۆ سەر ژێرخانەکانی ئێران ڕێڕەوی دەریای سوور دابخەن. گەرووی بابولمەنداب کە دەکەوێتە دەروازەی دەریای سوور وەک یەکێک لە شادەمارە سەرەکیەکانی بازرگانی جیهانی دادەنرێت و داخستنی دەبێتە مەترسیەکی گەورە بۆ سەر ئابووری نێودەوڵەتی. هاونیشتمانیەکی کوردی خەڵکی بوجنورد و لە دەست بەسەرکراوانی ناڕەزایەتیەکانی مانگی بەفرانبار لەلایەن هێزی بەناو دادوەری ڕژیمەوە سزای قورسی بەسەردا سەپێنرا.
بپی راپورتی انجمنی زندانی

سیەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان یاسر ڕێحانی لە لایەن هێزی بەناو دادوەری ڕژیمەوە با تۆمەتی پرۆپاگەندە دژی ڕژیم هاوکات سێ سزای قورسی بەسەردا سەپا ناوبراو سزای دوو ساڵ و سێ مانگ بەندکران لێدانی هەشتا قامچی و پێبژاردنی پارەی نەختی بەسەردا سەپێنرا ڕێکەوتی بیستی ڕێبەندانی ساڵی 1403 هەتاوی هێزە سەرکوتکەرەکانی ڕژیم هەڵیان کوتاوەتە سەر ماڵی ناوبراو با توندوتیژییەوە دەستبەسەریان کرد و دوای مانگێک لە دەستبەسەرکرانی لە ڕێکەوتی بیستی ڕۆژەمەی هەمان ساڵدا بە دانانی بارمتە و بە شێوەی کاتی تاکۆتایی قۆناغی دادگای کردن لە بەندیخانە ئازادکرا دواین هەواڵ نرخی دۆلار لە بازاری ئازادی تاراندا لە یەکەم کاتژمێرەکانی مامڵەکانی ئەمڕۆ شەمە 27 پوشپەڕدا با تێپەڕبوونی لە 191,000 تمەن پێوانەیەکی مێژووی نوێی تۆمار کرد و لە بەرزترین ئاستی خۆی لە مانگی بانەمەڕەیش تێپەڕی پێشتر و لە کاتی تێپەڕبوونی دۆلار لە 190,000 تمەن هێزە ئەمنیەکانی ڕژیم دەستیان وەردا لە بازاڕ و مامڵەی نووسینگە فەرمیەکانیان ڕاگرت ئەمەش بۆ ماوەیەك نرخەکەی دابەزاند بەڵام لە هەفتەی ڕابردووەوە پرۆسەی بەرزبوونەوەی دووبارە دەستی پێکردووە بەردەوامی سیاسەتە شەرخوازانە و ناوچەییەکانی کۆماری ئیسلامی لە پاڵ بەڕێوەبردنی ناکارامەی ئابووری و گەندەڵیدا ئابووری ئێرانی گەیاندووەتە لێواری داڕمان و بووەتە هۆی زیادبوونی هەژاری و دابەزینی توانای کڕینی خەڵك خۆشەویستان بە یارمەتی هاوکارانم هەواڵەکانی ئەوڕۆم پێشکەشکردن تا دیدارێکی دیکە هەر شاد بن